0: yɛbɛkɔ tete mmɔfra so na yɛne wo no akɔhwehwe nkɔmmɔ Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ba su mi ju su eburu.
0: Sabre mi ndi kan e Musa bia na afena no bi di na fidi ato hase. Na o tie ye. Ene nda edi kan oni tie ye.
1: Medase.
0: But ho ne ne sha e na no pay.
1: Medase e yo do si ni Dr. Frimpong Manson aye dia habanduro esaya de. Tete mo fra herbal clinic Kumasi ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumasi ni wasu yewo
1: medase kumasi yewo apatrapa poku krom yani police station no eye opposite Accra nso yewo la pass yani total filling station no ye opposite
0: so bi ba no be kansise mu ahomatrofo be no onfre
1: medase nana kofu ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kachamuni ayo di wada. Mira si, ejamansu onyankupo insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frimpong Manson wa. Mena nanomu eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache adia ewofia enjera no. Eno ena ye babe tuwasu. Debi amekachira usen. Akosi bro ni ba ye nema bibri wawa na omu pese ye tuchini. Nanso adie bia odoma nkuma edima ebibifu no. Eya adia eya papa ebuwa ye ni pedia sunsun mu eni huna mweni. Ene, meno betwetwe nkomo afa awo hon. Eni pa bibri wawa, omusi wame chinisa umu nya awo. Meno betwetwe nkomo afa eni yadie hon. Sebiye buru, sebiye son, kanitete. Yena nanomu omu betina sasi weso no. No omu njini 200 years, 120 years, 80 years. No omu kwe ufu omu kodo, adenti nene ema sebiye. Ene, meno betwetwe nkomo afa ento yadie ni mguwase yadie hon. Obi wawa. Oseme yadi ene doctor midi e chinisa enko e wiase ya uba ye onyami bo ahabain ebe si asasi weesunu edwe biani adia eye sansu na ahabain biani adia eye etene mekano kratira use kane tete yene nanumu edu nisi 40 siene na kwejo asumu edumu omuno mkute tumi su omode sa yadi ya se yadi ya uba na ode ko hospital na se u chini ne mkwa bepiem ewa tete mofra heba clinic and spiritual center yekuta ahabain ni tumi su wa yedebe buwaw ama yadi ene chiwadi ya yedebe kanono ene beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyuwa nume dunsi fomi yensa, yekuta habaye disa ni yadi embra ye nyo operation, ayye tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, yana nanomu betransa asiwe so, no muti minjiru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya amwene nifra, Yadie ben ene besuye ni paduya ni suna wentu huwa na mwe timi dumwe ni Enu nene yebe bo honkomo Seye kase ni paduya kwa ni njine hiya Neni eye kania oduma nkuma di maye Enu ene bebia ubekubia edinti ntima Na sedi utwedi ampon ebwe ninu eye ntini eye nhoma Ene wotili ni Etikane tetekura yuko skulu no. Na yema ubia mo abofrebi etiko Biko ubu wa ubo netikwa etimika neni Sansu na obu oha wenye mkwa nshie bi. Akaneni, obu oha nitia boho peni. Akaneni, obu oha neniko suyano emutu tunu na efaneti na asorobena etchina. Enusu timika neni eme neninu sebi mpredu ya sasebi kafrache. Nadi unumusi sa. Neo yadie bi oha ebetina oso. Nese wanwe ya, nuwe mtuwa na mwame ya nsoa nua. Enu ena bibri oha sebi yuburu sebi eson. Ya mfa yadie na angono, ensu na wabefana sasi iso. Yadia abodi enjishwe munu, ewiasi munyina anu, yehuni se etimi freni eye ete, gebroni freni katarait. Sa ete no, eye adie bia e developo ewa lensi nusu, kosuyana oduma nkuma bo unu udi huna dienu, sadie no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhyira fm otie dr frempaul manson tete mofra herbal clinic and spiritual center o se dr eye no kure mako hospital yaka kire mi se eternal woman ni so no esua enyini ye memfa nduro su so so na enyina ne akwakoye no operation na dr media duro ni su so mani ni so aye nyanya operation no mehu se mani no ebo wo so mehu se mani no eye kusu mehu se mani no mehwade a ase fomo a me pacho tuana mo mbe pie tete mofra herbal clinic spiritual center eniji sam ni se kane tete yesom ye nana no ma omo ya habanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ni sumpanti aduro ni ofie ube pie mo tete mofra herbal clinic dr frempaul manson aso ya eho ni ye nyi operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kuma ensa yede be ye tane hu adwuma se de be ye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu adie ye enna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa konsaman pom eba sa na wani no ayekusu eba sa na ebo wani so eba sa wo hwa adie hunhu ne ye enipa ni gyina ho a wo se me hunu nanso mintimi nkasa asemasi ana wo benten anopɛ ye tena se faka bedu kegetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pe apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osi ubesi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a ubesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa ankasa taxi station bo osu kopogu krom ubesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyere mu no upe nkyere mu bi a wo frɛ dr nana kofo a befa se sia me no kasa yi ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena konwam me pacho yetifia konwa so de bia ba me kano krɛ kyerɛ wo sɛ wo tena ho no antu anamo na de ne ma yi wo ano emra kane tete ye nana no kwadwa so madum ye nana abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanuro na na mo diri dwuma ebo mo mu diri 120 150 ne ye to sa ne ma ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kra mintimenti fisa bibi fo ye mpa ye die ye medical catcher se bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwakoye wani no operation ye wa haban bi wo ho a yade abeka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omani sue kusu na wo twebi ebema obi no aso na wo twebi ebema obi no aso ni amma wa habanura wo beno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyi operation na emu omutena no ani ni nyina dum na sebi eburu sebi eso efra de ndie mintimente ti de bia na me ba me bokoko se eye se obetu na montem danse obetena mu ani ni nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti ani ni ye kane a ohu se wade hunu masesa ekwan odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrokire wutiem kane no kama na wo hu ade kama kama na sere no abafom a me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic e kira kwen obi ana wo de no so dan na obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na ti no retina surgery ye nye ye wa ha benru e be mo nduro ama regulate o retina ni optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se nipadu akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wahoma bi wo wa ewo wani no bonkum ni nifa ewo otrenim a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka akyerɛ wa adwen ni se eye fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokɔ a na akoka akyerɛ wa adwen ni se eye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kyerɛ yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ enti no ade ne efita cross me hunu kusu me pacho saa ne ma ne kyerɛ sɛ diabetic eye retinopathy ase kyerɛ ne sɛ ani yade a si kyerɛ yade de ba yetimi frɛ ne ebi a kyew eti bra wo ba be pie mo tete mo frɛ herbal clinic and spiritual center wo de boɔ ba ko akum ne ma mienu ye wa ha banura ye fie duru a ye de ba boɔ ma wo si kyerɛ yade no ye be yi wa firi aduro na wonuma emwa no so na akofom ni akyerɛ okwan abefa so adidi sɛ de ebe ye sikire yade na ede anifa yade ye ba wa enu ntinu uyi ni pattern e wo gana nhwehwe mu kyerɛ sɛ a wo mu wa sikire yade emu nwotwe anya ni yade te mesrɛ wo ba bia wo tie nhyira ye fem bia no ani hu asɛm ne ye ka no ayɛ wo maame abonamane ayɛ wo fa abonamane abrokyerefo no so me de whatsapp number betu dwa wakɔ hospital abrokyere oma ye oma famu de enkwa bi biduro yei ena ekuta ye ye na ni yade de gana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center say ento yade enso e de na chiwade e beka no yo sase duro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mie nu nyina na wa record de we si ya o wa report bi a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o wa pressure o wa sikire yade e o wa history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina me hwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi amo wadru amo anonom se de be ya wani kosua ni behu na de number ni ye 23 43 05 5 5 0 0 23 43 05 5 5 0 0 23 43 05 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na ope WhatsApp number na me pacho che no so se ani emfa ni agro Ghana ha ope herbal doctor wa bina wa dini nananu machi a oni ni nwanu adisifo yesaya de wa tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a ye de sento yade o de no e stroke na ba won te ase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo o de no ye prostrate and tena ho me emfa rubber and shell berman kanetete ni nananu tumi wale mienu miensa eso na sa problem we ni wa enam tumi a ha bandura na omudidi dwuma ni nti etu obu ho a wo chim ansa na wa dwonso o dwonso ano wa yase ya o ya ya catch us prostrate yade no ya the rubber be show be ma u be piam otete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma nura u be no ma be jun so tetetete u de ne yesunsumu yade uno obi anya asase ho manson medical catch us say the cabra ne be bon ho ban Ghana ha say se bi eburu se bi eson u de ne ma didi ho agro a obi be ji asase afiri hu nsem u de no pa dru adware se de be obi ntimi ntu adro because de bi a me kasa kire banyansafo ne ma kasa kire badwen ba say Ghana ha ya ye se ya kwa soli ya dosu enso so hinfo na ye bone no ti medika ka cho se kane tete ne nananum num nyansa eni ti no odoma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bo mo ho ban se de be ya wuntimi nje o magapade emfiri o munsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti umu na ma odu dwuma die wa asasi so a niam akoye abrabo na enye ni kan debi odunsini Dr. Frimpong Manson ma kanu krachiro adia idea mamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no etese wuti wiase no obi abo odua ne dua ne nyawo na so ukobɔ mpae atwetwam ubewu epacho adia bi wo ho a eye no kure ene ya to atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gyna dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio e nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ne yesunsum yade ya to ama wonte asa ye ho ye mo beyi ho oba ebe ye hu adwuma ne amo ade bia kogu jam enipa bia onante asa ase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yi yade na ko ba bi firi bai eti nipa bia ra wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation ebe ha obu o ha o masturbate otwetwe obema sebi mpredu asa sebi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krechi we frem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no oduma nkuma de sa aduma chede ama me ye nana kwadwa sumedumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon me pacho nye mpa igba asem enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade ne nakiwade na nokwasem a ewo mu ne se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo wo ho atumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nakiwade ankana Heba Dr. Bienu obetima mu drama abema yekese. Sase mwe maka wo nhyira FM so for many years. Yetifie kwanya so nokre na meka kire wo. Ebu asase di yade na ti wampam na ukoje adura na spirit na se no. Ukoje adura na spirit na se no. Eti wanto obu ase amfa saa ohaw no a mehye yansa. Am wo donkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sayade no. Yampam saa spirit na na asase na emfiri wa. Obienu obetima mu drama abema yekese. Nti wo ye bema obema afon. Sunsun ne oda tumi bo wura na no oda ebeti mama low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina hunsam because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atweasem enisi na kane tete ye nananom boy ye ye dunsifo a ye to afia dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne di akira kobo waduro no ban enye saa na wantie saa no kure wo nhyira FM odunsini Dr. Frimpong Manso meka atura obekwa akoda atwea oba kra spirit ne obeda because adie no mfa na chiwade nka no Kumasi tano swa patrapa poku krum police station. Eho, ena bengu tete mofra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dawso, osha adia unhunye. Medika ya kachura use, otina ho, emu wenini fradi ya media mekano kre, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi ya no ntiasye, opese ye dani fru uso kobe bie fribaye, obaye kutetumi ya diye bie edibe muwa kugujem. Na watu ye ye jumajwada kope memene da. Edipe biara ya diya tina odeshi ya noso gana ha, eni abrochimemu ha. Diye ye stroke ya diya monti ya siye nina. Brani yanko sama ye diye siye mobe ye ni mumye kutetumi insuwa ye desa ya diye. Adiye diya mamre ni amani ya ye mfampa ebo nye. Otina odi asoli yu unwa nuwa obe komra otamu unsu ye. Otina ose asole mesu mse minu ya liye duro mpune dura ene emekwe peni mba timishi ya. Ahoye ntini apoizin obi mepe kane tete duro tumi ne fa jale ne bon ho ban because ne wiase ayi hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo obo soro gba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa ne ema ni nyina atwene enti asase na wato no obi gye afri unsem brane fa ho machem nya tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kohye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bonia asase no onyankopon wa bwa wie no kure wom ni se omobie mu nka ho abibifo ya de e bwa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omye ritual se amamre ni amane e bwa mu e no omobe dadaye tie frem odunsini Dr. Frimpong Manso me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi omadwuma na ye di anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpa ebo nye ohina wote akonwa so na na be petumi eduro bi ne fedwale na omunye du na nipa nye abusu apani mesro bra ne ye tumi eduro bi ma ne fedwale be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no edwa na wudi be bo ho ban na nipa to eduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawuo owo akora no wawu odie no ye prostrate yade mepacho se prostrate yade da oso na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful ebetima boaw ameye nsho roba no odi nchim eria memase memase a ade ntina kane no ye nananu timi tena si du 120 years 150 years na ne yato sa ne ema ni nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso anuma ekotena sunsun ne kranim te yeto abibiduro a tumi wo mu twene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem Enso kane tete ewiase mu nyinaa no enhwɛ mu kyerɛ ye bibifo ye na ne yenyini kye. Medika ka kyerɛ sɛ eniamɔ ɔdoma nkoma de maaye no yato atwere. Utie mi na wo de ne gonorrhea ne syphilis. Oso dan na tumi ni wada oyɛ ɔba. Oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale ebeye dene. Enye oyirasem enye atwe asem. Ade bia wo na ka de net wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months. This year jinam ekutansuo tumi ne bɔfo a ye de saman ma wo. Eti wo kwa kobe bia nipa ni nimdia obetim bia de na chiwade aka no ba bia alter wa ukone se yale no ntiasie be ma kwa ma saman ni aya ade aya de na ya to ama no odie ni asase ho manso no obi anya stroke yade na odie akomo a ni ayi yade na firi su kobe bia firi bai ayo dunsi ni doctor frimpon manso eni nuanu adinsifo tete mofra herbal clinic odie ni adwuma sem opese obegina adwuma o ye adwuma o man inside opese adi tumi bua me no eboa se de be ya asase ne be kawo na sika no abaye na agina eye tete Fra Herbal Clinic and Spiritual Center. Frena na kufo sisi ya 055-500-2343 Abrochire fo nyina mede WhatsApp number ni betuja. O abrochire o eni yade. Wani no hunhuna de ye, wo de ye glaucoma. Odi any pressure was so a ball was so yes you operation. Wakwa koyo operation so still wound na dia. Tete mofra herbal clinic any kuta near dre wofia in an anum dia jaya. E kuta soon suma ye dia bon by free titi besina. Ebema ubi aube non num said a bea unkoyo operation. Eti wa broche na utie insra 104.5 titi ubi kati to ubi tre. Aha, aya tete mofra spiritual herbal center. Tete mofra spiritual herbal center. Baby ekuta 2 minutes where de bebwa ubi ju asasi free win sema. Baby awa gane bia no obebe kumase ya ota kesiye nso ni enye tumi adie bi nefa kwoshe ho mo amwo kokoa mo pese mo ye bua me no oba ne ye won hihye ya afeso ana de bag ba kwa bedase ye otumi adie bi wa metima ye na de akwoshe afum kane tete no na ne nananom ya eboa omo na omafuo ni so na omutimi timi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon akoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba inti asase bia wo de store besi so asase bia wo bekwa rent store asase bia wo besi hotel besi company no ye wo niema bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpon manso a e wo sɛ wo ba na me kire wo niema bi e beye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nanan mka se asase ya no eye mother et nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ma wo eni tu obu wo de asobɔ fom na akosi dan wo baabi akosi saa dan na na wo kwa asase ne so na na ne sika nyina ahye afa na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nkoye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful enti nananom no omo kogye asase aye afu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkomade ne kotena ho ansa na wo ban wa hyira wa masase na yeye me sei aneama ya to atwene wantie no kra otete obi ka tete obi kire tete mo fra spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensem na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wone ma wo se wo ye ma asase ni ji utum asase na anyi wantum a obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani di ama asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maame yi ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire onkyira efem ye mfa pa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye fo ma gudie asase bi wo a wo ko si dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe a wo se wo ba ne kire wo ne ma anase bu a ye tu na mo kwa asase ni so ne ye ko gira asase ne fie kura wo be si na wo ko tena wa ye wo ne ma bu a wo betima ya ma asase no nipa bo ne fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansa fo na be tema se this a tete mo fra her by spiritual center ye ne die na nanu ma chi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi ji afri hu sema mamre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne prem ne wo ho enya ade bi gina ye bi kohye ho wo abro kire ma obi megina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no prem ne akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na ada obi ani wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade ade na abedane no ho abeka wo because sunsun di asem ya tete mofra heba clinic and spiritual center akra ya wala pass ya ni total filling station ya opposite kumase ya wotano swap atrapapo gukro ya ni police station ya opposite adope ya tenasi ya juma juada kope memene da eni ya rea da oso unti ase mipacho entina homu eni mfra ube pie mo tete mofra heba clinic ya ni operation odi ya ni ya glaucoma odi ya ni ya tewo so eteni fifi weniso weniso ya kusu ya kacho se koko ya operation kwa PM wote asiye friend o saman ne obewu akonsamapum obepie mo tete mo fra heba clinic ye nyo operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa me pacho oba ye wafidie de bewhwe o yade enim se ye sunsun se ye honamani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwane heba clinic ye nananom aboa ye dwuma tiase a se yade ye wonti ase ye dwuma sem ye sunsun awade a ye bekɔ hɔ ne akwa akɔsaman ye wo niam abu a wotu form agudi a ye betima kyerɛ amo aye ama asase no eso abamfa so ama wo de no se bimpredu asa wo abrokyire obi ji asase afiri wo sem a fa begya tumi no nya nya de bi ma na mo fankɔ sha asase na se wo de ne ye sunsun awade na e ha wo yade ne ye ntɔ yade wo so dae na wo didi wo so dae na wo waka wo so dae na se bimpredu asa se bi kafra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brani ensama ya de ne mawo e yo dunsini nko na betimi de na chiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa entoyade anim guase ade otena wona yade no de kotompa ebo na du ba bi na se mpredu asa wafu ahye na wuo ben ho a oba mepamu because abi before mu mpe no kre kane tete abroni mfasum nchichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sum adunum ye nana kontonkoli mu ye nana ayebamu na ya afie awaduro efie sase duro ya rebe kama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye di nechiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se funu no bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biara da so usisi chia oto ase twu osu da na tumi ni wada na wotwe ye adwuma die bi nipa biara wa kwa heba clinic a waji nure nkon nye se duro ni nye ye nkumdwafo ni da obu a yade ne ye ntoyade obu a fi a wotim susun e di wachi ni sase e di wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegye mu no eno na twe no ama tumi bone na ye beyie na beteki over ese wundura oba e be mu aduro bi akwa kopunu ho obu a sabi predu asa sabi ka freche e ya hensem upetumi bi agyina wachi wadwuma no di beja e ye tete mo fra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mini minwa ma dunsifo Dr. Opoku ni nanakofo eni yade ye nyo operation e bo wani so wani so aye kusua mesrawo otena mu ani frade a mintimente ya kacho se uko yo operation oyem chisu a obepie ma ye nyo operation kane tetene nananom ye adwuma we no omunyini 100 years no omukwa fom kodo ene yato sa na emani nyina atwene opedre dwale opedre abo ho ban odi ene ye lack odi ene ye favor eye tete mofra spiritual herbal soup eye sasedura ya ye wo gana ha ni abrochima mu anyina o frɛ na odi nhyehyɛ na chi betima sendi bia ma tete mofra spiritual herbal soup obu ha o ha ase sunsun bi di na chi o ha na ne yema hye no o ha na ne sote o ha obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye bone nko a ene bem eye tete mofra spiritual herbal soup sasedura ye fa tumi kwan so aye a ba bia ndi wo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ena do afidie na to a aha eye nsira 104.5 fm na wotwe bia tete mofra heba clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom achi a semi predu asase bika fra te de whole Ghana ope heba clinic ekuta tumi ni ota ye de sayade na sayade wo nte ase a ye saman a ye tete mofra heba clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai adum pampa so ose ope apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osu besi poku krom police station ho me pa chopo ku krom enye mankran so eye tano so heya ope doctor na okuta ha bendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemofra herbal clinic and spiritual center obi jiwa sa tie frunsem ope se oba ne ye bambo ma serebe ya se bin predu asese bika fra cha obi abewudie na so kwase abintimi nku on fra osunsum na okra emo odu a eye tetemofra herbal clinic and spiritual center odise ne yade na da so monte ase ope se obesaman ne yi yade ni fru su ko ba bi fri bae yade bi ti se stroke down so the whole Ghana nipa okuta tumi adura ne nananom de ahyira na osom ne nananom omunyini chey a eye tetemofra herbal clinic and spiritual center stroke yale a frɛ ne cardiovascular accident estate wa adwini ma blockage ne esi bonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de ye wasa e wo trinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa Ghana ha tetemofra doctor frimpon ko na me ni menwu adunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa ukasa na ba because stroke ne estate wa adwinim cardiovascular accident ebi a wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade onti ase wa no maduro sian ko oba e besam ama Ghana ha ope herbal clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a e tetemofra herbal clinic doctor frimpon manson ene ni nwanu adunsifo na wo twi ye di dwuma de kese bi ama nkrofo omo wa ni yade mo amo hwade amu hu ni ene gi sem ne se ho ye nyi operation uko di nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi mau ebi ana won timinka wakwakwa ye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yo mhyehye eye no kre fise kwa piam wo tease ye friend o saman no be wakwa nsamapom be piam a wo tetemofra herbal clinic ne anya nhyehye mfa nto kane tete adura tumi wo ma ne nananom ya na bo o mu nyini du 150 120 years said e be ya wani ni behuna de yi wo de na obi ji wasase afri wonsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo opese ye ye nema ejina ne ma because asase bi e da ho bia ne ahonhoma ehwe so se de be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai omuma efuo ni so ne yenye sa amamre ni bi ma asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi so e de saye de otena ho e ya asoli sema yade na ya tama no ebekum emla otama so ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na ne yemfa ya nika mo bra mi kasa amuntie na mi kasa kiro benyansafo no ma kasa tro badwumba e no omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifo no kra ye ma kuofo no ma bodu kukura wunhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto omo to stroke yade ama enipa wo de omo asori de omo ana soli tia omo ana di hu konkonsa oti wono amepe kane tete adura ne nanam ye omo nyini che nyale a otetemofra herbal clinic and spiritual center ahinie na open omo betu aduro asase no mbe jia firi wonsem yade na yakotamo awso dan na tumi ni woda oso dan na sami predu asa wo wakaw oso dan na sami predu asa na aboa pamu na wakoma bo pelpeli yebeku amla wotamo nsue fisa bibini ompe nokre bi odunsini meka nokra kyerɔ ade ade amamre ne amane ye ne yamfa mpa bo nye 055 500 2343 055 500 2343 aha eyi 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotu ye papa fo a mo prostrate entena ho emi en show rubber washa rubber nso a oba ne do to aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no be jo nso tetetete ya ye tumi adura ye nananom de ma ya yasom Ghana ha upo obi o ye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa som adum nyina be ye sa adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye do to so busumi nsin a na sa wantimi anyinsen de na ye onkra bia na o hyebre ba bia wo wo Ghana ne abrochima mu bia ne ma miensa pe ene ye betiru ye otumi aduro bi ye se okukuo na akosere mako miensa pe na de otoso na ono ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpon Manson odunsini me na mikuta kane tete adura ye nananu ma hye da hyrae e de se adura na mai awo ho dadwene da so wo yoba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchichemu ntino asori aka akere ne se se onye wedding na no wo a ye ntua kura ni di ntua ye abo shin 5 why abortion 3 why abortion 6 ebi ana shebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopon de ma wo ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nshi chemu aka akere wo se maami a wo tie mi ababa wa wo tie mi lady a wo tie mi menwi aba wo tie mi se wo nye wedding na se yento akra ni din a ana ye ye nshira wale no so a wo a ebetu ase nti secret why abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsira sase ya nyi mpae anye kanetete a wadura ma wo yefunt mi mieda gana fo ye mpe nokre enipa ye fre bibi shebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ma no obu ho a wo ba sase su ne nka ma 3 e ma 4 ena asole enkyerekyere bi aka akere wo se se wo meye wedding a onye ma ye nto akola ni din eliti secretly obi ti asori dem me modi asori din wa ya abo she 65 se duru se na won ka no kora kire ni won ti a ode be she ni maami bi a otifia ni maami ni nim ohwe na so asori ni na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secretly wa yi ma gu 5 ni wura fi se obi ani ne shebre ni ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this ye yi mpa ye kire twedi amponi asase obu o so o mu firi nkonwa fie most to na mu fren konya fie ne konya ne mpa abosh kanu kra kirew to bua se ne makosofu e ho ma ye sey ene oyire no benum sa untimi wo because wo mpɛ no kra kasa kiro banya nsafo ne makasa kiro badwen ba frem odunsi ne doctor frem paul manson me na namo ene ye aduma we na meto aso no kra wo to wankoma twedi ampo de mo mo na meto aso enti se wo why is that there na this e oba ne ye ampa ye esransa ne ye awadua ma o tra kasa ye avsensem ye dia me ma mu nyi ampa ya unsu untimi wo iko nyame ena me ka kire wo se se ya anya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sole ena bibifo brain wash ena abire wash obi ane ne shebre ne ne nkrabia asase we su nyo obi ane be yeye enyo obi ane be wo obu wo a ne manyina wa wo mo asole dan wa ya boshin eti se wantie ne ansra asase ya na otwedi ampon na kwan mu amia na bofu pani na mo ama na nya ba ontime wo because odi ahye ne trim se ono na watena solid am aye abortion 5 says a shebre ne nkrabia nso e wo oduma nkoma nsem a ebi oduma nkoma de ne ba asase so e ma nyankopon de ma no no ayi omo no because of esum nchiche mu se onye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de nani abre ne wonu ne ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi aha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ne me wi anam de abrochie fo number na to da eto wo pa wo adro anya oba nko ana nwo bɛma bi wo low sperm count bɛma bi wo masturbate bɛma bi wo bɛma fon wo sperm sna ye mble eto ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu ye bɛ sha ma no wo abrochie betim de bia sendo na wano wo kukuo mu ane ye de ni nyina be package asendo mu ani mre na kane tete ye nananom ne kuta wo adro ye nanana kwada sumadu mu ane ne kuta wo adro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wo adro te said doctor from paul manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum so bi ana wa ye udi a umewuo obu a fie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyi nsira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center me pacho ya sue no eye mi nu eye dwuma dwada kope memne da opɛ dwɛ dwale opɛ dwa bɔ ho ban obi gye asase afiri nsɛm ende ɔtane yɛde yɛ no wo Ghana ha gyina wo bɛba kumase branch no na nana kofo aya ma wo na efa call no me pacho ikuta tumi ade bi a ide tima ho machem ɔmo aye gye asase na afiri nsɛm asase ne nyɔde ano ya bɛ yɛ tumi ade bi wo kɔ hɔpɛ na spirit na dane no sɛ premle no apam nipa no nemom amamre ne mremu asase ne nyɔde a wo bɛgye a ɛno abɛdane no ho ayo because sunsun di asɛm wo pɛsɛ wo gyina wo kokofu ya yɛ adwuma kɛsie bi ama kokof pharmacy nyina na wo twi wo dwada kɔpɛ memene da ya wo boa me ade bu aka ne tetene nananom ya because asase bi a wo bɛkɔ akɔtena so no ya wo ade a wo sɛ wo de ma asase na asase ne boa wo etu pɛsɛ wo gyina wo kokofu a wo ba ne yɛ nhyehyɛ ne yɛ ade ne ma wo afeso a na ade bag ba kɔ abɛda ase ɛ yɛ 055 500 23 43 055 055 00 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 Afei abrochere for mu nge mu WhatsApp number no uwe ni yade yade na da so ache opese ye samama o ye send we dru obe masem ayemre uwe gonorrhea syphilis uwe prostate wani yade no unti ase o de akọ hospital sai nko ebo wo so ete wo so yaka che se uko ye operation ana yakọ ye operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi adura ye som ye nananom a ye be ma obi anonom emra ye nyo operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasiade o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi ni wada o so dai na wo waka wadwuma sam ni usika sam aye basa o wa brochure na utiemi a mi wi a mekwa ko reply mu nyina wo be send the voice note 3 minutes baby awo kase free ni aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ani tumi ani bambo eti wo abrochure a number we aye WhatsApp nko a 83 32 97 02 40 83 32 97 02 40 83 32 97 02 40 83 32 97 Etete mo fra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese wo somo obi wa hanso e ba ye office e be gi niam asende wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya so ye no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko busa wo se wo pe Dr. Frimpon ana se nipa na wo ba na e na ye wo global world obo ehyem Google map no La Paz total edine beba eho ene yetenase juada kwa pimem neda Kumasi hansu nini mpate munu yewo Kumasi kano swa patrapa poku krumi yani police station niye opposite iti mwa anope muba mube uru mweneso eni yari eda musunyina mwfa kamedu kejetia sofolai edun pampaso mwfa apatrapa poku krumi ka musumbesi apatrapa poku krumi police station ho odeshe yani yari eni daobane so wun tiasye odi yano madani duyano na so still na yari eni eh hao owo wana onasi peje peja owo wana honhono hon. Odi yani ye asma odi yano obowa odi yani sebi mpredu ya sa sebi kafracha owo wana se wefumu peje peja owo wana honhono hon. Soda ye basa basa yan kuwani ebe timasama yari eni mao tete mofra herbal clinic and spiritual center eni yari ya daosua medical kato se entina omuwe ni mfra obu wana nini ibe fra ni ebe duma ohu se ebowo so ohun se na niso aye kusu obu oha ete wo so doctors aka cho se fa duro suso so enyina ne akwako ye operation kwa pia mu wote ase ye friend o saman na obewu akonsama pom ultra ho de se kan koka na wani ni dum dia medical aka cho se wani ni nyina fra kojo to dia mintimente me ye na maye ne manya anya na menam ani yare de Ghana ha upo bi a waben a wasom okuta tumi adura Ghana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besom ya haba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we ya toa so a eyodunsini Dr. Frimpon Manson tete mo fra herbal clinic and spiritual center eyen toya de animguase ade ne atama odishe ni stroke yade da so odie ni usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tu ana moni fa yade na chiwade nka no ni anka wan to dem odie ni prostrate be ma bi wo be bre obe chiman san no adwonso yakwa kwesha obe ma no roba ya show date se uko show roba dwane beti odunsini Dr. Frimpon Manson tete mo fra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom e die gya ye be ma obi a obe no numa obe dwonso tetetete emra ye nyo operation wani no ebedum a esikire yade da so pressure da so wan numro senko yan kwa ni herbal clinic ye mo adura be mo adura bo ho ba because efie bi wo a oti ha na wako oti ha no wako anya se doctors na duro nye mpenfo si ye nkum dafo ni dwa se uko ba bi na se nipa no onim ade obe ya bo wa duro no ho ba efie bi o a wodi aduro a wode call na asai eti wonum pressure aduro afi na ye kese wonum diabetes aduro afi na ye kese wonum ani yare aduro afi na ye kese because efie o sase wo ho no this odunsini Dr. Frimpon Manson ne kuta tumi a ye betima ya ade amo obekwa ko punu ho se de be ya sunsun ne kuta ne bɔfo ne bɛbɔ wa duro no ban because a duro bi wo hɔkra ne de sende obi wa abrokyire ne anya so adwuma wo ɔta so a enipa nsɛm a duro ne fanti asɛi nti abrokyire fo obi wo se mabrɛ mato nro sɛ anya sɛ duro ne nyɛ nkumdafo ni dwa sɛ wo gye duro na nipa ne mben ɔbɛyɛ so adwuma enipa ni nyɛ sasa di nipa chi negative energy di nipa chi te gana ha upo bi a ne nananom ama ne tumi ɔde sa yade ɔdoma nko atwa di ampo ama ne tumi bɔfo a yade wo ntia sɛ ɛbɛsaman ba bi a wo bi a bɛbɔ wa duro ho ban a ɛyɛ Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Enipa biara okuta bayie kuta ni bɔne a wakɔtɔ yade ama stroke yade wo de ne yɛntɔ yade wo su dan na odidi wa wunua bi ɛna nipa bɔne semtu watɔ yade na mo a me de amesi nyɛ dede agro ne form yɛnso yi ni niamma na joda suo mesɔle ayɛ wo nkwanta nanso ama so wo gana ne abrokyire ne yade ade bi agu jam ne asama yade ne sɛ ɛyɛ sikyire yade na ɔtɔ ma ɛyɛ ni yade ɛyɛ pressure ɛyɛ stroke ɛyɛ asase ho ɛyɛ manso ho ɛyɛ tan ho na wo ma ɛbɔ brɛnti wo makɔtɔ sɛ nim guasade sisi chia na mama wadie bia koguja na wonso yadie na se e dede a na yadie no tumi na yia firi so ko baabi firi bai me yedunsini menye sofo efrem dr frempaul manson me operate and the tmpc meni nwanu madunsi fo miensa kumase ye wotano so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu ani mase ye show rubber no anhwe pe obema sema kofom entena ho mu ani mfira kane tete ye nananom na na ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra na osina pane ye entena ho ema ani na ye shek se ete wo so koyi operation no ye de sika kan ye wa wasem kane tete ye nananom won aha benduro ye ete duro ye nya operation be piamo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so wani so aye kusu nu wo be piamo aye nyi operation yade ne wo otrim asoroben ena aka wani wani so aye kusu a ye beso waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mu onro a be nunu be ye adwuma wo ntininum emra wo emfa se kanka na emu motena ho de nsem bi yiwa ho ano ne wantu ana mo no ani ne dum dia na adum
2: Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Baby, I will buy a jina with Jumano. Assassin, I'll call you a sweat Jumano. Say you cocoa for Uba mea, Bua mea mount. Assassin will be Gia Fruins and Uba mea to me, Diabina di Akosho. Sabe and Nipabiara, Assassin, Nidiano. Okana to me, Nadano, no Premlin, no Pamon, and I bought Assassin Hoba. Ayat Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Baby, I come my idea down so, as it's a idea down so, won't tear same with Abroso. Baby, a spirit of masturbation. Sasa, Susuma, what dear down so, medical catchers away a bema, one master. Beti o gana hani abrochima mu ayesa sebi di wachi yamfa na chiwa di ankana heba doctor bienu obemu adwama obema yekese fise mpenifo se dwia nya we be wono sebi eburu sebi eson etu ase ye ntwa so ba bia ni yade anyina amude ba ohwade ahunhun ye kane tete duro ye beboa mu obia no numa be ye adwuma hohoro so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane emla ye nyu operation emla ye mfa se kanka eye tete mofra heba clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro ye som Amia nana kwaja sumedumo ene nevu gamo ehira so amaye a amaye ha bendura che eye titimo fra herbal clinic and spiritual center bebia prostrate area down so a oba ebe mu adura ma oba man roba na yi amwatima jonso oba ma sema

0: ukunu obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enya kukukuku eye kasa Samonoa, etiti wo, ma wo ye bibia enye ye no. Fabre ye, obradwumadie so. Ye de beto de da ama.
1: Obradwumadie, ye de brawo, adwuma da kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.